0: Kesi ngaransu nyecha chambiti gada, yuri nyamle cheto na, chokabe bikse yok drup thuri.
1: Karcheso, muti sheda.
0: Ale, nyesa na, sui gyung leri nyamgui joshi mekan songza, nganzu kundab gyor danje. Kukab sab tsayuk shuuyu.
2: Tantarjan ligi, liri chuk nye tuyun sab shida shiis. Chigibdina, kirang kwa jia sunda.
1: Hale, tantar liri chuk la nye tuyun yodin marisha. Yine gongsi khab jo no yo marisamgi. Nye che na, kukab rabe shukwa, nga rangzu cho ka jiga tela kya ki yun zam dam samgi.
3: Nye che na, tante leri ji yon ne nyingbu chinbe ni zuwo la. Ngan zui su su leri tenpu sungbe ma tse, leri shinda kya yi tanguri. Pen zui sungri che tu na, shine gangbu tenpu zu tu ri.
1: Xiao yu ge samja di ya bu shirado. Kanjes, shibzhi shio da.
3: Yong a. Tante ngan zui, gongsi chi tre ka da nyamle chi guwo ri. Ngan ran zui, logo che zi che je. Dina ne, gongsi ji da, nyamle da sungri chebi ina. Ji ne, mazo mangu chego marila. Ni ne, lakze tole, kya byo tokuri.
1: Mudi shu da.
3: Gao changi sabi chongba, tingui gao jige ngodri chebri. Tabdo nyamle, yao shira chongbri. Tantalenge ge lakba jebe jeshi di. Lo sumko, mazo jebe chongle kuri. Chargu yao shira chesha. Chezang, zezube, gao shira chigi. Nye dalje cheb gyu, hunzu nani ge kipsang, gyaja gyata zhuyong ne, talyo lo doi par, gyaja gyata sumjo par xa, zhumde yao tun xa si chua. Talo, hunzu chong le kui di ti la, chong le kui chong ji ma zho qin ye ri xa, nye jen dinga zhuyong ne xe na, kukab sangu shi li seng bi.
1: Che na di, Gao jie chang ge namzha ribe.
3: Tagri, nye dal jie da dumzi chebe jie shi dige lingye ge cha le pyu yu. Nguyen ba jie na lo sung ge jie la kip san re ri. Pam yi chung zhe di, si ju lu gyun do chi na mong do, chong ni tian ne nyang ge yong ya di. Ma ri, chong ni tian la nyang ge kyun yung ma ri.
0: Ba ji, di ni ge me pshe yao shi do ga.
4: Shi sa, shi sa,
5: shi sa, shi sa,
4: nye chi ne yao do.
0: Shi sa, shi sa.
3: Nye sanba, nye ge chung le kipsang jiwe chung din dhe le, ten ge ge muntun ngur wa.
6: Ji geb ling la le, tep ju ge mi gya yu du, ta de ma zhuo ma che bi ne, ke tui che wu shi.
0: Xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu sa, xu s